таана наале кейнэртэрву тасиуйэрми ингэкъаттарниулоорту нипилиулоортанга эгканаяакъатигиюпта Даниэл Габоа куиннамик тема пивалдэйюлэриниалэрмимма къауисаалэрту тунгасутти тоттиарнаарэву тунгасугиттэ таббани къуллэрминааланми наалаттин наалалэрмитиллуси уллаатиаваку уддукъаттиарнаакъуси